0: Officium de Sabbato, Hebdoma de Prime Psalterii. Memoria Sancti Alfonsi Maria de Liguori, Episcopi et Ecclesiae Doctoris.
1: Canit Chorus Religiosorum ex Ordine Cistercensium e Sancti Bernardi, Monasterio Romea apud Termas, et Chorus Regina Pacis.

Deus, qui in ecclesia tua nova semper instauras exempla virtutum, da nobis in zero animarum beati Alfonsi Marie episcopi ita vestigiis aderere, ut eius in celis assequamur et premia. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.

Laudetur Jesus Christus. Statio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Missae Celebrationem.

Celebramus missam de memoria Sancti Alfonsi Mariae de Liguori, episcopi et ecclesiae doctoris, cum prefazione de Sanctis Pastoribus et prece Eucharistica secunda.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spiritu tu.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptis imus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor, Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beatam Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.

0: Oremos. Deus, qui in ecclesia tua nova semper instauras exempla virtutum, da nobis in zelo animarum beati Alfonsi Maria episcopi ita vestigis aderere, ut eius in celis assequamur et premia. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: Caput decimum quartum, tema misit Herodes et decolavit Ioanem. Et venientes discipuli eius nuntia verunt Iesu. In illo tempore audivit Herodes tetrarca famam Iesu, et ait pueris suis. Hic est Ioannes Baptista, ipse surrexit a mortuis, et ideo virtutes operantur in eo. Herodes enim tenuit Ioannem, et alligavit eum, et posuit in carcere, propter Herodiadem uxorem Philippi fratri sui. Dicebat enim illi Ioannes, non licet tibi habere eam. Et volens illum occidere, timuit populum, quia sicut profetam eum habebant. Die autem natalis Herodis saltavit filia Herodiadis in medio, et placuit Herodi, unde cum juramento pollicitus est eidare quodcumque postulaset. Ad illa, premonita a matre sua, da mihi inquit hic indisco caput Ioannis Baptist. Et contristatus rex propter juramentum, et eos qui pariter recumbebant, iusit dari, misitque et decolavit Ioannem in carcere. Et alatum est caput eius in disco, et datum est puelle, et tulit matri sue. Et accedentes discipuli eius tulerunt corpus, et sepelierunt illud, et venientes nuntia verunt Iesu. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christi.

quo nobis fiat potus spiritualis. Benedetto Deus in secula, in spiritualitatis et in animo contrito, suscipiamur a te, Domine, et sic fiat sacrificium nostrum in cospetu tuo hodie, ut place a tibi, Domine Deus. Lava me, Domine, ab iniquitate mea, et a peccato meo, munda me.

0: Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
1: Suscipiat, Dominus, sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloria nomini sui, ad utilitatem quoque nostrum, totuisque ecclesiae sue sante.
0: Celesti Domine, Spiritus Igne, corda nostra clementer exsure, qui beato Alfonso Marie tribuisti, et hec mysteria celebrare, et per eadem hostiam tibi santam se ipsum exhibere. Per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sursum corda.
1: Habemus ad Dominum.
0: Gratias agamus Domino Deo nostro.
1: Dignum et justum est.
0: Ver dignum et justum est, equum et salutare, nos tibi sempre et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Quia sic tribuis ecclesiam tuam Sancti Alfonsi Mariae festivitate gaudere, ut eam exemplo pie conversationis corrobores, verbo predicationis erudias, grataque tibi supplicatione tuearis. Et ideo cum angelorum atque santorum turba, hymnum laudis tibi canimus sine fine dicentes.

Vere Sanctus est Domine, fons omnis sanctitatis. Hec ergo dona quesumus, spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant, Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

simili modo postquam cinatum est. Accipiens et calicem. Iterum gratias agens dedi discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.

0: Mysterium fidei,
1: mortem tuam annunciamus, Domine,
0: et tuam resurrectionem confitemur,
1: donec venias.
0: Memores igitur mortis et resurrectionis eius. Tibi, Domine, panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes, quia nos dignos abuisti, a stare coram te et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spirito Santo congregemur in unum. Recordare, Domine, ecclesiae tue toto orbe diffuse, ut eam in caritate perficias, una cum episcopo nostro, Papa Leone, et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admite. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genetrice Virgine Maria, cum beato Iosef eius sponso, beatis apostolis, Alfonso Maria et omnibus sancti, qui tibi a seculo placuerunt. Eterne vite meleamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritui Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem et adventum salvatoris nostri Iesu Christi.
1: Quia tuum est regnum et potestas et gloria in saecula.
0: Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue. Eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini sit semper vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Offerte vobis pacem.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt.
1: Domine, non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
0: Corpus et sanguis Christi custodiam me in vitam aeternam. Amen.

0: Oremos. Deus, qui beatum Alfonsum Mariam, fidelem dispensatorem et preconem tanti misterii providisti, concede, ut fideles tui illud frequenter percipiant, et percipiendo te sine fine collaudent. Per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuum.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite missa est.
1: Deo gratias.
2: Statio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Missae Celebrationem.

0: Rosarium Beate Mariae Virginis Corona, oratio secundum intentionem Vicarii Christi, in primis pro Episcoporum Sinodo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Salutis mysteriorum contemplatio, oremus, Deus qui populis tuis indulgentia consulis et amore dominaris, da spiritum sapientiae quibus dedisti regimen discipline, ut plebs tua ad veritatis admonitionem pleniorem et sanctitatis tibi acceptum, ducatur augmentum. Deus in adiutorium meum intende.
1: Domine ad adiuvandum mei festina.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper.

0: Mysteria Gaudiorum, Incarnationis Mysterium, Angelus Gabriel nuntiavit Mariae, Maria concepit Spiritus Sancto, et Verbum caro factum est. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in

0: Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Iesu Christe,
0: qui Maria et Iosef subditus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utriusque auxilio, familiae sancte tue exemplis instrui, et consortium consecris sempiternum. Amen.
1: Nativitatis Mysterium, Iesus in Bethlehem nascitur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
0: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum,

0: Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Iesu Christe,
2: qui Maria et Iosef subditus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utius qui auxilium, familiae sancte tue exemplis instrui, et consortium consecri sempiternum. Amen.
0: Presentationis Mysterium, Iesus in templo presentatur, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Iesu Christe,
2: qui Mariae et Iosef subditus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utriusque auxilio, familiae sancte tue exemplis instrui, et consortium consecris sempre caenum.
0: Inventionis mysterium. Puer Iesus deis, quae patris ipsius sunt solicitus, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Iesu Christe,
1: qui Maria et Iosef subditus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utilus que auxilio, familiae sancti tue exemplis instrui, et consortium consecris amicarium. Amen.

0: Laudetur Jesus Christus, ebidoma da Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
1: Die Dominica sexta et vicesima mensis Iulii angelice precationis tempore leonis quarti decimi verba, cum Deus convenitur vita dilatatur. Dievicesimo septimo mensis Iulii estivis feriis arce Gandulfi imposuit finem pontifex, ipseque in civitatem Vaticanam remigravit. Die Mercurii preterito ad precationem fraternitatemque una conventum est Leone quarto decimo papa rectore apud burgum laudato si. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntius latinos dicit Eugenius Murrali. Die preterita Dominica cum in libertatis plate angelica precatio diceretur de periculis monuit Leo cuiusdam mercatus qui palatum immutat ac non saturat. Catarina Gorelius loquitur.
2: Dei regni mysterium apud Iesu doctrinam precipum obtinet locum, quod Margherite ac tesauro comparat evangelium. Aseruit Leo Papa evangelicum locum explicans ante angelicam precationem dicendam. Pondus extulit pontifex donum Margherite magni precii discernende, tesauri agnoscendi, cuius causa omnia vendere iuvat. Cum rerum consumendarum fabrica nobis palatum imutat, novas usque concitans necessitates fructus de inceps, nobis vendunt, qui nobis non saturant. Angelica precatione dicta Leo quartus decimus quedam de terra sancta enunciavit. Ut politicum fedus feriendum restituatur quod impari dignitate equisque cuiusque hominis iuribus nitatur, nec non nova militum cepta, atque unius partis deliberationes repelantur, nominatim quae observantiam et locorum sanctorum cuiusque religiose confessionis conditiones violant.
1: Die septimo et vicesimo mensis Iulii arcis Gandulfi palatium apostolicum pontifex reliquit post estiva sactas ferias civitatem Vaticanam petitum. Laurentius de Caesaris loquitur.
3: Arcis Gandulfi deseruit sedem Leo quartus decimus in qua adie quinto mensis Iulii mansit. Viginti tres dies ibidem commorationis precando, legendo atque ludicra leviter exercendo exegit. Preter, quam quod ter dominica die fideles convenit, angelicam dicens precationem. Duabus quoque rebus gerendis dedit operam Leo Papa, videlicet in pontificis ortis arcis Gandulfi. Die undecimo mensis Iulii prandit cum ducentis tenuioris ordinis hominibus, atque die undevicesimo mensis Iulii in palatii apostolici cavedio concentui musico interfuit, quem albanensis diecesis comparavit. Ter quoque exit pontifex ob privatas visitationes die dicesimo mensis Iulii abbaziam benedictinam montis Cassini, die altero et vicesimo mensis Iulii sanctuarium santissime trinitatis valis Petre nec non sub licentia monasteria sancti benedicti et sancte scolastice visit.
1: Die undetricesimo mensis Iulii in arcis Gandulfi pontificarum villarum mortis pacis canticum actum est per precationem fraternitatemque quas rexit Leo quartus decimus papa quod alte institutionis laudato si sedes et opus fundatum Andreas Bocelli comparaverunt. Inceptum octavo centenario sancti Francisci Assisiensis transitus coniungitur. Per nuntium quendam a Petro Cardinale Parolin subsignatum ad participes missum septimi seminari internationalis de Ecclesiae Communicatione diebus vicesimo septimo et duodetricesimo mensis Iulii acti in studiorum catholica universitate Sancti Jacobi in Chilia, Leo quartus decimus est ortatus ad communicationem promovendam quae novis facultatibus extantibus per technologicum progressum oblatis hominum dignitatem tueri valeat. Eccabuimus, quae diceremus, e ventura proxima hebdomada narrabimus. Valete!

Lectio Epistolae ad Colossenses. Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro. Gratia sagimus Deo, Patri Domini nostri Iesu Christi, semper pro vobis orantes, audientes fidem vestram in Christo Iesu, et dilectionem, quam abetis in sanctos omnes, propter spem, quae reposita est vobis in celis, quam ante audistis in verbo veritatis Evangelii, quod pervenit ad vos, sicut et in universo mundo est fructificans et crescens sicut et in vobis.

Cum turba multa esset cum Iesu, nec haberendo qua domando carent, convocatis discipulis aetillis. Miserior super turbam.

0: cum turba multa esset cum Iesu, nec haberent quod manducarent, convocatis discipulis a itilis, miserior super tubam.
1: Deus plebem quam elegit in hereditatem suam, adiuvat et tuetur ut sit beata. Ei gratias agamus et pietatis eius memores clamemus, in te Domine confidimus.
2: In te Domine confidimus.
3: Oramus te, Pater clementissime, pro Papa nostro Francisco et episcopis nostris, protege illos et tua virtute sanctifica.
2: In te Domine confidimus.
4: Infirmis e Christi socios passionum sentiant, et consolationis eius semper participes.
2: In te Domine confidimus.
3: Respice in tua pietate tecto garentes, ut locum digni habitationis valeant in venire.
2: In te Domine confidimus.
4: Fructus terre dare et conservare digneris, ut panem omnes quotidianum reperiant.
2: In te Domine confidimus.
4: Tu, Domine, magna defunctos pietate prosequere, mansione meis concede celestem.
2: In te Domine confidimus.

0: Adesto, Domine, famulis tuis, et perpetuam benignitatem largide poscentibus, ut his qui te auctorem et gubernatorem gloriantur habere, et grata restaures et restaurata conserves. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Ite in pace.
1: Deo gratias.